0: så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, superett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
4: yeah. Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette P6 Rock.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Til de beste rockeklassikerne.
5: Hi, this is Brian Adams.
6: This is Angus Young and
7: Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barnesetter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.
15: Dette

0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Tilbake.
8: Største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du er, Kjetil.
2: Ja, du er bare snart 54 år i morgen. Hva er det du driver med?
1: Jeg driver og pusser opp badet på fjellet, i en leilighet som jeg har på fjellet. Eller jeg driver ikke, jeg har ikke begynt å pusse opp enda, men jeg har begynt å planlegge.
2: Ja. Jeg skal du skal skryte for planleggingen at du skal pusse opp et bad?
1: Og jeg skal da overflatebehandle, jeg skal bytte ut alle møblene, dusj og vask og toalett og sånn, og så skal jeg legge mikrosement opp på de flisene som er der, og så sette på nye møbler igjen. Ja,
2: du har pratet om dette badet i cirka et halvt år, så...
1: Framdriften nå er at jeg har kjøpt disse bøttene med mikrosement.
2: Oi!
1: Ja da, og jeg har kjøpt et toalett.
2: Ok.
1: Så jeg har kommet et stykke på vei, og så er det mye planlegging. I går så fant jeg ut at det er en sånn inspeksjonsluke som jeg skal felle inn i veggen, så den blir helt lik med resten av veggen.
2: Oi, nå snakker du greit.
1: Sluk som jeg skal bytte, men ikke rive opp hele gulvet. Det er et sånt mikrosementsluk som man kan sette utenpå det som er.
2: Okay.
1: Og det er altså det er ting å gjøre, ikke sant? Masse greier. Jeg har skrevet masse lister med ting som jeg skal handle. For jeg ser jo på YouTube og chatter med ChatGPT. Mm. Og får masse hjelp der, og ChatGPT er også god til å skryte. Alt jeg skriver han sånn, det er en kjempegod idé. Sånn må du gjøre, det er bra. Men jeg trenger litt sånn ekte skryt.
2: Menneskelig skryt.
1: Noe menneskelig skryt. Mm. Mm. Kjæresten min hun er flink og supportive. Hun altså, men du er også litt lei av dette prosjektet allerede før det har begynt.
2: Jeg gikk lei, bare du pratet om det nå på en måte.
1: Men det jeg da fant ut i går er at vi har jo en Facebook-gruppe i sameie på fjellet. Ja. For det er mange som har samme type leiligheter. Mm-hmm. Altså jeg kan ikke skrive at jeg trenger skryt. Så jeg skriver bare, er det noen som er på fjellet nå som kunne tatt et mål for meg? Jeg har et lite baderomsprosjekt som trenger å vite målene på inspeksjonsluka.
2: Ok. Wow.
1: Jeg trengte også å vite målene på inspeksjonsluka. Så det er jo reelt det. Men jeg tenkte sånn at her er det kanskje noen som...
2: Skrev du, jeg har et baderomsprosjekt som jeg selv skal pusse opp?
1: Nei, jeg tenkte at noen skulle spørre om det. Og så kunne vi ha en diskusjon gående på denne Facebook-gruppa.
2: Hvordan gikk dette, Kjetil?
1: Og ikke noen respons.
2: Nei. Vet du hva jeg hadde tenkt hvis jeg var i en gruppe og noen skrev sånn på? Så hadde jeg tenkt sånn, ok, whatever.
1: Så kjære Ellen, liten klaps på ryggen, eller?
2: Nei, det var ikke det før du har startet opppussingen. Unnskyld meg, at du har kjøpt litt sement og kjøpt en ny do, det får du ikke skryt for.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barnesetter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Hos Stressmann ønsker

0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
1: Og nå, rockeklassikere.
2: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
3: Hi, this is Chris from Nirvana.
4: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Noe av det aller beste jeg vet, det når ting bare flyter. Altså når ting går
2: på skinner.
1: Av seg selv, det går på skinner. Du føler at du har liksom vind i ryggen og hele verden som heier på deg. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre fin flytt.
2: All right.
1: På tredje plass. Når lyskrysset skifter fra rødt til grønt når du kommer kjørende.
2: Det er den beste følelsen, og du ikke trenger å sakke ned farten en gang, vet du?
1: Ikke sant? Du skjønner at du må sakke ned på farta, for det rødt lys der, og i det du skal til å tråkke på bremsen eller slippe opp gassen, ser du oransjt og så grønt, og så kan du bare holde farta og bare flyte og kjøre videre.
2: Det er deilig.
1: Det er en god andreplass. En god tredjeplass. På andreplass, avlyst møte på jobben. Nå håper jeg at det noen sjefer som hører på her. Når du har det travelt og egentlig ikke tid til det møte som egentlig ikke så innmari viktig, og så tikker det inn en liten mail, pling, cancelled.
2: Ja, og så kan du trykke på den der X-en, sånn, skal du fjerne dette fra kalenderen din?
1: Ikke noe møte likevel, er ikke det deilig? Og førsteplass på topp tre-lista, fin flyt. Når du skrur på radioen akkurat i det favorittlåta di begynner å spille.
2: Ja.
1: Det er en låt som du bare venter, du vet, når du hører på radio, og så håper du at du kommer til å spille den radioen, for den låta, det den jeg har på hjernen akkurat nå, den jeg liker akkurat nå.
2: Ja.
1: Og i det du skrur på, eller i det du bytter kanal, sånn som hvis du som hører på, skrur på eller bytter kanal, og har gjort det akkurat nå, og så det denne låta her som favoritten din, da du i flyttsonen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, og åpne Instagram.
2: Oi, oi, oi.
1: Som du har sluttet med, Ellen.
2: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slett det er det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
1: Derfor tenker jeg at det er greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, så at du ikke går glipp av alt det viktige som er der. Første jeg får opp her er en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lappen tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
2: Ok.
1: Er den som skriver her.
2: Ja.
1: Neste er tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtker.
2: Ja.
1: Og så er det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
3: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
1: Ah, det er godt.
2: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
1: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
2: Fy fader, det er søren meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det er ikke mannen som trenger den pausen også.
1: Så er det tilbud på ski, og så er det tilbud på skistøvler, og så er det sjaman Durek som dukker opp her med en dancing true timelines getting motivated for the day, og sjamanen har skikkelig bra moves her.
2: Han danser til litt jazzmusikk altså.
1: Ja, han får jeg opp hver eneste dag, point of view dancing.
2: Ja, ja. Der blir jeg litt nysgjerrig faktisk.
1: På hvorfor jeg har sjaman Durek.
2: Jeg har også lyst til å danse den.
1: Ja, hvis du hadde hatt Instagram så hadde du sett hvordan han danset. Neste, skal vi se, kan vi ta med en til? Her er det noen vitser, tenker jeg.
4: Han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm, og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
1: Erik Thorsvedt forteller historie om henne som han
2: har spilt med. Og der er jeg tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Det er jo, fy søren, var det en vits? Nei, det var jo billig.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så lærte jeg en ny lek.
2: Bra.
1: Ja, en ny lek. Du kan leke i bilen.
2: Ikke en drikkelek altså.
1: Nei da, nei, nei da. En ny billek. Du vet når du sitter i bilen på lengre turer, så pleier man å leke gul bil for eksempel.
2: Det er veldig kjedelig lengden å leke gul bil.
1: Ja, og det blir også litt vondt i hvert fall i baksettet, så blir det ofte slått litt ekstra hardt, så det er ikke så godt med gul bil. Vi har også leken kategorileken, hvor du skal lete etter liksom ting på hver sin bokstav for eksempel, som du ser ut av vinduet.
2: Det er godt ikke kjøreturene dine er så lange.
1: Mitt skip er last. Med, har blitt lekt mye i biler.
2: Men hva det du har lekt nå da?
1: Det skal du snart få vite.

0: Bank, bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Tilbake

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har lært en ny billek. I helgen har jeg altså vært på hyttetur med hele vennegjengen, og jeg innser nå at vennegjengen min, den begynner å bli gammel.
2: Er det en lang biltur vi skal på her?
1: Ja da, vi skal kjøre 3 timer cirka, og jeg overhørte bare sånn en samtale i det en av de andre bilene enn den jeg satt i kom fram til hytta. For det skjer jo noe med alderen på en måte. Vi blir jo kjedeligere og kjedeligere mennesker, og det betyr at vi får kjedeligere og kjedeligere interesser. Jeg vet ikke, Kjetil, hvor opptatt er du av billig bensin?
2: Jeg kjører jo elbil, så akkurat nå...
1: Ja, men hvis du kjørte bensinbil da?
2: Da var jeg opptatt av, selvfølgelig var jeg opptatt av billig bensin, ja. Og snakket om det, og der er det så mye, men vi skulle fylt der vi var i stad, for der var det bare 1930 nå.
1: Ja, jeg har innsett nå at folk som kjører bensinbil, eller folk som kjører bil i det hele tatt, er ekstremt opptatt av hvor mye bensinen koster. Så opptatt at dette har blitt en slags billekk. Det viser seg at vennene mine, de kjører altså bil, og... Det de hadde i felles å prate om er hvor er den billigste bensinen, og kan vi gjøre dette til en konkurranse hvor vi på vei til hytta skal finne den billigste bensinstasjonen, der skal vi fylle. Og hvis noe er billigere, da har vi tapt på en måte.
2: Du ramlet litt av denne leken, eller?
1: Om jeg gjorde. Jeg satt i baksetet, mens de to i forsetet, Sara og Mathias, de skulle leke bensinleken, og jeg så gleden i øynene deres. Og det startet på en måte med at Sara er sånn, wow, nå er vi nedi 1890, kan vi få det billigere? Mathias svarer, ja, men Sara, prøv neste bensinstasjon, ikke sant? Da kommer vi enda litt lenger ut, plutselig blir det billigere. Og da kommer vi opp til 1795, wow, 1 krone til! Og de er så engasjerte her de snakker om bensinpriser, at når vi til slutt stopper å fylle på 1720, da er de dødsfornøyde. Da er vi helt sikre på at dette blir den laveste bensinen denne fredagskvelden.
2: Ja, men det er jo ikke rart det. Da har de jo spart 100 kroner på å ikke gjøre noen ting, bare på å fylle et annet sted enn den første stasjonen. Det er jo ikke dum lek det her.
1: Ja. Og tror du 1720 var den billigste bensinstasjonen vi kjørte forbi da?
2: Nei, da hadde du kommet en bil rett på.
1: Det gjorde ikke det. Vet du, vi klarte det. 1720 var det billigste. Og gleden når de kom frem til hytta var sånn, yes! Skulle fortelle de andre 10 hva de hadde fått til, hva de så fornøyde med. Og så kunne Sara til slutt komme en liten fun fact at forrige uke da, uka før, da hadde hun faktisk sett en bensinstasjon hvor det hadde kostet helt nedi 15,10. Wow.
2: Du må kjøpe deg bensinbil, Ellen, sånn at du henger med vennene dine og de viktige diskusjonene deres.

0: God morgen, god, skal vi se, tirsdag. Morgen har det blitt 16. juni, og vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å henge med deg denne tirsdagen, så vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og nå vet jeg det. De finnes, de der ute, de fester på natta. I dag har jeg ikke sett en, jeg har ikke sett to, men jeg har møtt på tre russebusser.
0: Og nå det vel helt på slutten, så nå det jo på tide at russen begynner å vise seg fram.
1: Ja, for jeg må bare ærlig si at jeg har ikke sett en eneste russebuss siden de startet russetiden etter 17. mai. Altså, det har ikke vært en buss utenpå vinduet mitt. Vi bor jo midt I hovedstaden, det jo masse russebusser. Jeg har ikke sett en på veien til jobb. Jeg har ikke sett en eneste, altså jeg har ikke dunket musikk noen gang. Og I dag så løper jeg inn på badet for jeg har litt dårlig tid. Og hva det jeg hører utenfor vinduet mitt? Sånn dunk, dunk, dunk, dunk, dunk. Og da vet jeg, herre min hatt, nå kommer det en russebuss liksom. Ser ut av vinduet, der kommer den kjørende. Og så kommer den til. Dunk, dunk, dunk, dunk. Enda en russebuss. Og så setter jeg meg på skuteren og kjører til jobb. Tror du ikke jeg møter på en russebuss da også?
0: Så bra at de endelig viser seg fram og endelig drar på. Grunnen til at jeg vet at det nærmer seg slutten nå, det fordi hun yngste datteren min, som var russ og dunk, dunk, dunk I hele fjor, fortalte at hun skulle på kramperulling på fredag.
1: Sånn det, vet du. Året etter at man har vært russet, så drar man ut og ruller igjen med bussen når russetiden over.
0: Fjorårets russ overtar årets russ sin russebuss og får en liten ekstra runde.
1: Heldigvis for deg da, Kjetil. Så det bare one night only, så du trenger ikke å være så nervøs som du måtte være

0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Hvor mye kan man egentlig selge en bok for? Ja, det spørsmålet stiller jeg meg selv i dag, fordi TV 2 har skrevet om en bok som selges for ekstremt mye penger.
2: Er det da noen som har skrevet en ny bok som er veldig god, eller er det den klassiske, funnet en gammel bibel på loftet som skal selges i historien?
1: Gammel utgave selges for høy prislapp. Vi skal til en bok som heter Wuthering Heights, er jo virkelig vinden om dagen etter at det kom ut en ny film om Wuthering Heights i løpet av det siste året.
2: Laget en sang også som heter Wuthering Heights, som ikke er så halvgjern.
1: Ja, men det er jo mange, mange år siden, altså. Men i det siste året har det kommet en ny film om Wuthering Heights, og denne boka er det bare 250 eksemplarer av. Det er en første utgave med masse skrivefeil blant annet, som er veldig kjente. Det er jo en veldig kjent bok da, av godeste Bronte, som jeg måtte lese blant annet når jeg gikk på studiet, vet du. Jeg har jo gått i britisk litteratur.
2: Terningkast?
1: Ja, jeg synes den er god, altså. Det er en terningkast 4, fordi jeg synes det er kjedelig å lese gamle bøker, fordi de skriver så flytende, så det tar så lang tid å beskrive ting. Bruker 3 sider på å beskrive 3, for eksempel. Men det er ikke det det skal handle om. Hva tror du prislappen på en av 250 førsteeksemplarer er av Wuthering Heights?
2: På en terningkast 4-bok?
1: Ja.
2: Det bør jo være, hos ikke de 349 på Nordlig eller noe sånt.
1: Ja, men ok, dette er den første utgave, så må jo opp i pris.
2: Ja, jeg tipper jo den koster. Når du sier det på den måten som det du gjør, så synes jeg jo at 10 000 kroner er mye penger. Ja, det synes jeg er mye penger.
1: Synes du det er mye? For en av verdens mest kjente bøker? Du må også høyere opp, liksom. Kom igjen, ta i litt
2: da. Si 100 da.
1: Ta i litt da.
2: 100 000.
1: Ja, men du må ta i litt mer.
2: 200 000.
1: Ja, du må ta i mye mer, liksom.
2: Si 1 million.
1: Ja, du må over 1 million.
2: Over 1 million for en bok.
1: 7,7 millioner skal den aksjoneres for.
2: Å fy flate.
1: 7,7 millioner. Tenk så rik du hadde blitt da, Kjetil, hvis en av dine gamle besteforeldrene sånn hadde spart på noen Wuthering Heights-bøker.
2: Tenk om det var den du leste på skolen da.
1: Ja, det hadde vært fett, men den var nyere. Den hadde ingen skrivefeil.
2: Ok, ok.
3: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Steinsprut. Rysbilglass.
9: 0909. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke er Miriam.
13: Ja?
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Folkens, viktig å høre etter her nå.
16: Ok, alle sammen, shh.
15: Det er nå.
16: Hør nå.
15: Vi skulle
17: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Hvordan gikk det egentlig med keramikkskåla, de Ellen?
1: Åh, dette her har jeg jo lurt på, Kjetil. Den 25. februar I år så lagde jeg en keramikkskål som jeg synes var så stygg når jeg malte den. Du mente den var fin, du fikk den altså I bursdaggave på fredag, og jeg var litt spent. Hva synes dama di om at du skulle sette den fram?
0: Ja, jeg synes ikke bare at den var fin, men jeg synes at du undersolgte, og at du var sånn typisk jente I 5. klasse som sier, åh, jeg får ikke til denne kunstoppgaven.
1: Absolutt.
0: Og så får du den beste karakteren likevel. Jeg fikk altså denne skålen, som det var litt sånn oransje-rød-aktig, med noen striper og noen prikker på.
1: Den oransje-rød-stripet, ja.
0: Og passe med kanskje en pose popcorn, vel noe sånt noe som går oppi der, kan brukes til så mangt. Jeg tok den da med hjem etter at jeg hadde fått den I gave av deg I bursdagen min på fredag.
1: Ja.
0: Og hvis du har lurt på hva kjæresten og samboeren min synes om den gaven, så må du vente bittelite grann til, og så skal jeg fortelle deg.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum, du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
14: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne I de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig I et fysisk møte fredag. USAs oljereserver har krympet til 340,3 millioner fat. Det det laveste nivået siden juli 1983, bekreftet energidepartementet i landet. Det krigen mellom Iran og USA som har ført til oppbremsning i råoljeleveransene. Den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Det viser en undersøkelse Reuters har gjort i 50 land. Det en økning på 9% fra i fjor, og Norge landet der andelen øker mest ifølge rapporten. Det har vært full rulle blant norske supportere i Boston i natt. Kveld før kveld i USA ble feiret med forspill og fest for nærmere 2000 nordmenn. Norsk tid spiller altså det norske landslaget mot Irak ved midnatt.
16: Nei, vi må opp og seier. Det blir seier.
17: Ja.
16: Det gjør vi det.
17: Hvordan kommer det til å føles?
16: Helt herlig.
17: Hvor langt kan Norge nå?
18: Sky's the limit.
19: Vi håper på seier i morgen, og så har vi det gøy i kveld.
15: Reporter i Boston, Ida Gjellerud. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
14: Dette God morgen.
20: God morgen med Elin og Kjetil.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Hvordan gikk egentlig med bursdagsgaven som jeg fikk av deg på fredag, Ellen?
3: Det har vi lurt mye på. Du fikk altså en keramikkskål som jeg hadde malt i stripete oransje og rød. Jeg synes den gyselig. Du synes den fin, Kjetil. Men hva synes dama det?
2: Ja, vi kan først høre på reaksjonen min her da jeg fikk gaven av deg og pakket opp den på fredag. Denne synes jeg kul.
3: Kødder du ikke?
2: Nei.
3: Altså, du vet at jeg ikke barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den stygg. På en måte, jeg ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år, vet du. Burde jeg gått i Specsavers, ja. Eller er denne bollen ganske fin? Det veldig, veldig bra at du sier jeg ikke datteren din, ja. Så du må ikke si at den fin, for jeg kjenner meg så utrolig igjen i alt som barna kom hjem med når de hadde vært på håndverk og sløyd og strikket og sånn på skolen. Du må jo bare skryte av det og si hvor fint det og hvor mye du setter pris på det, særlig når de har pakket inn til jule eller noe sånt nå.
3: Yep.
2: Jeg synes jo bollen din var kul. Nå er det jo sånn at jeg bor jo ikke helt alene. Jeg har en kjæreste og en samboer som også har litt å si når det gjelder interiøret og hva som kommer inn i den leiligheten vår. Hun sa at hun syntes den var ganske fin.
3: Hæ?
2: Hun sa at hun syntes...
3: Hva mener du?
2: Bollen du hadde laget på keramikken, den oransje og rødstripete bollen, var ganske fin.
3: Står bollen fremme hjemme hos dere?
2: Så kom hun, yngste datteren min, på besøk, og hun syntes den var kjempekul.
3: Nei.
2: Så her har vi da tre stykker som har liksom snakket opp bollen din, skrytt av håndverket ditt.
3: Ja.
2: Men jeg liksom litt skeptisk til, mente hun samboeren min, kjæresten min, at den var, ja, mente hun at den var fin. Hvor fin syntes hun egentlig at den var? Så vi hadde noe jordbær og sånn i den på kvelden da vi hadde bursdag.
3: Yes.
2: Og så så jeg meg rundt liksom dagen etterpå. Hvor er det, eller noen dager etterpå, hvor er det blitt av bollen? Den fine bollen, den som hun sa var så flott, som skulle stå fremme og sånn. Nei, så er den ikke noe sted. Så går jeg ut på verandaen, og så har vi en sånn bord stående, ja, liksom, ja, ja. Bak sofaen på verandaen,
3: ja.
2: I nederste hylla på bordet
3: der.
2: Bak sofaen på verandaen, ja. Der står den fine bollen til.
3: Der kom sannheten fram. Der vil jeg si, da har vi svaret, folkens.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter. Mm.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank. Ja,
1: og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900.
2: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsesse.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
13: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med
13: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skal det, vet du.
14: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Kobo.
15: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
16: Så det lille pad.
17: Hva du? En gammel mannleke?
15: Hæ?
18: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
15: Toy Story 5.
16: Leker til lek, men tech til alt.
15: Lekenes tid forbi?
19: Skjermene tok over.
20: Vi må snakke sammen apparat.
21: Kada leker.
22: Skrivna! Ja, plastfingre!
15: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
24: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
25: This is James from Metallica.
26: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

0: sexrock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og fotballfeberen den herjer. Det snakkes og skrives om fotball I alle kriker og kroker. Og vi har derfor, for deg som ikke så interessert I fotball, ryddet plass til et lite fotballfritt hjørne.
3: Ja da, du kan ikke være produsent her I god morgen uten å hate fotball.
2: Nei, vanligvis det vår produsent Niklas von Schindlo som ikke opptatt av fotball. Nå også vikarprodusent Stian Henriksen som ikke akkurat noen fotballfan.
4: Nei, kanskje ikke verdens største, så jeg heller valgt å rette fokus mot en stor trussel som jeg har oppdaget. Jeg tror danskenes blod I fare.
2: I all verden.
4: Euronews som melder om at de skal bytte ut disse hvite gatelyktene rundt omkring I Danmark med røde gatelys.
2: Hele Danmark skal bli Red Light District.
4: Skal bli Red Light District, og det angivelig fordi det blir et bedre miljø for flaggemus. Jeg vet ikke med dere, men for meg så lukter dette veldig...
5: Det lukter Dracula. Jeg tror Dracula har infiltrert de danske myndighetene.
3: Altså, Dracula en veldig kjent vampyr som blir til en flaggemus på natten og som suger blodet ditt, det ikke sant?
4: Det stemmer, og jeg synes det virker som en veldig skummel atmosfære også, at ja. Alt skal bli lyserødt om natta. Og du skal ha masse flaggemus som driver og flyr rundt.
3: Altså jeg må si, som kvinne så har jeg alltid vært nervøs for å gå ut. Så jeg blir ikke mindre nervøs av at gaten skal være fylt av flaggemus og rødlys. Så det ikke at de hjelper meg ikke på en måte å gå ut av døra.
2: Så passer det veldig bra å snakke om Danmark I VM-fri zone, for hele Danmark jo strengt tatt en VM-fri zone.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler i forsvinningssaken i Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som konen forsvant i 2018. En mann i 40-årene er dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar i februar i fjor. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem, hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose og døde. To andre menn, som også var tiltalt i saken, er dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig i et fysisk møte fredag. Det har vært full rulle blant norske supporter i Boston i natt. Kveld før kveld i USA ble feiret med forspill og fest for nærmere 2000 nordmenn. Ved middag spiller Norge sin første VM-kamp mot Irak.
2: Ja, vi må håpe å seie. Det blir seier.
3: Ja.
2: Det gjør det.
3: Hvordan kommer det til å føles?
2: Helt herlig.
3: Hvor langt kan Norge nå?
4: Sky's the limit.
5: Vi håper på seier i morgen, og så har vi det gøy i kveld.
1: Reporter i Boston, Ida Gjellerud. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

thrusters spread, propellers flaps set to degree.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen, 16. juni. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. Veldig hyggelig at du hører på. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I går så skjedde det noe stort I min utrettelige jobb for å være en god pappa for døtrene mine.
1: Ok.
0: Jeg har jo forsøkt å overføre gode verdier og sunn interesse til barna I alle år. Jeg derfor de kjører bratte fjellsider på ski, klatrer I fjell, bare liker bra musikk.
1: Isbader med øks.
0: Ja, ikke sant? Jeg har lært en del ting, men det en ting som jeg aldri har liksom fått til å like ordentlig, og det fotball.
1: Ja!
0: Og det har plaget meg litt. Jeg har prøvd mange ganger. Jeg holder jo med Lillestrøm her hjemme, så jeg har tatt dem med på Åråsen mange ganger. Nei, det var en dårlig periode, og så tappte mye, så jeg skjønner det. Men vi har prøvd landskamper, vært på Ullevål.
1: Vi har tapt mye landskamper opp igjennom også.
0: Prøvd, og jeg vet jo hvor mye morsommere livet for oss som glad I fotball. Så det har vært litt vondt at jentene ikke var så glad I fotball. Så satt jeg hjemme med hun yngste I går, og vi snakket om at vi skulle finne på et eller annet, og så sier hun plutselig, «Pappa, jeg trenger en fotballtrøye!»
1: Oi.
0: Og jeg kjenner hjertet mitt bare vokser, ikke sant? Hun skal da ut med venner I dag, og se Norges første VM-kamp ja. På 10.000 dager. Hun I ferd med å bli fan, og hun trengte en drakt for å henge med de andre norske.
1: Skulle hun låne en drakt av deg, eller ville hun at du skulle betale 1600 kroner for den norske fotballdrakten som det koster nå?
0: Hun jo smart, det har hun også arvet av meg, så hun ville jo at jeg skulle kjøpe en drakt til henne, men det finnes jo ikke noen drakter.
1: Nei, de utsolgt alt sammen.
0: Er utsolgt, men det finnes noen alternativer I rødt og hvitt med norsk flagg og står Norge på ryggen og sånn, så okay, vi fant noe som var nesten like bra som en vanlig landslagstrøye. Så nå hun klar for kamp, og jeg regner med at fotballinteressen også tar etter dette.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det dramatiske overskrifter fra kjendisverdenen denne uka her.
2: Yes, man.
1: Heldigvis, for da det mye lettere å lage kjendiskviss, sånn som vi pleier å gjøre. Jeg har funnet noen saker, og skal da som vanlig lese overskriftene for deg, og så skal du fortelle, eller gjette, hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Det er konseptet, det enkle konseptet i denne quizzen her.
2: Yep.
1: Er du oppdatert på hva de kjente har drevet med den siste uka?
2: Usikker. Jeg føler på at jeg har slettet Instagram og TikTok og sånn, så jeg har falt litt av kjendisnyhetene faktisk.
1: Ok, du skal få en oppgave å bryne deg på, en liten grubbeloppgave før vi starter selve quizzen. Ba kona finne seg en ny mann.
2: Ok.
1: Det er dramatisk.
2: Det er dramatisk.
1: Tenk deg, går til kona og sier kona, nå må du finne deg en ny mann. Hvem kan dette være?
2: Høres ut som en komiker.
1: Åh, nei, det er ikke morsomt i det hele tatt.
2: Umorsomt. Antimorsom nyhet.
1: Hvem er det, og hvorfor skal du få gjette og høre ganske snart.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
8: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

0: Skriften var så bra at jeg måtte ha den med.
1: Tusen takk for den.
0: Okay. Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare fire kommuner igjen?
1: Det er kongen.
0: Det er helt riktig.
1: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler fire. Hvilke fire er det han mangler da?
0: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
1: Yes.
0: Han rømte dit noen dager.
1: Tror du det er fordi at kommunene det har blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt tid?
0: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han.

0: Ragdoll og Aerosmith på P6 Rock. God morgen, Cocaine på gang med JJ Cale rett etter nyheten, og så blir det en deilig liten låt fra Toto, og vi har lagt menyen på bordet, Ellen.
1: Absolutt, det blir altså brenna etter spørsmål. Du kan vinne en middag for to verdi 3000 kroner, men da må du sende oss en sms og melde deg på nå. Da sender du oss første meldingen til nummeret 1904 og starter den med kodeordet morgen.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
4: Nei, men nå!
5: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
10: Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør i Rett 24. Før var minstestraffen for voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble i går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
11: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde i fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
10: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler i forsvinningssaken i Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som konen forsvant i 2018. En mann i 40-årene er dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar i februar i fjor. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem, hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose og døde. 2 andre menn, som også var tiltalt i saken, er dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. Nå skal kunstig intelligens avsløre kunder som forsøker å snike unna varer i selvbetjeningskassene. Gjennom 2 kamera ved kassen skal KI kunne oppdage om varer ikke blir skannet. Coop opplyser til Bergens Tidende at de har omtrent 28 000 feilskanninger om dagen, og noe av dette er nasking. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
9: Dette P6 Rock.
12: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I natt skal Norge spille sin første VM-kamp på 28 år, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre jenter ser på fotball.
2: Topp tre jenter ser på fotball?
1: Ja da, ja da, ja da. Søsteren min og jeg har sett på fotball de siste dagene. Det kommer kommentarer, vet du. Vi starter med tredjeplassen, og den går til. Hvilken side skal man egentlig score på? Ikke sant? Det er forvirrende med disse draktene, og alle skal ha røde drakter egentlig, men noen må spille med bortedrakter og noen hjemmedrakter, og alle er borte. Hvor skal de score igjen da? Det tenker jeg hver gang jeg starter en fotballkamp.
2: Du bruker litt tid på å orientere deg, finne ut hvor kart og terrenget er først.
1: Det store spørsmålet før kveldens kamp, og det som er mest diskutert blant meg og min søster, og mine veninner egentlig, er hvilken sveis har Ryerson gått for? Han er jo da, han spiller på kanten for Norge, og han har hatt både sånn cheetah-sveis, sånn der leopard.
2: Litt leopardaktig.
1: Og han har hatt rosa sveis. Og til nå så har, på treninger ser man bare at han har litt sølvsveis. Vi er skuffa, vi håper Ryerson går for en vildere sveis innen kampen i kveld.
2: Dette er en sterk andreplass.
1: Og da går jeg til førsteplassen. Og en ting som ble sagt i går, og som vi begge lurte på, og det var: har de sluttet med timeout? Og dette her sa min søster. Og så ser jeg på henne, så er jeg sånn: ja, de har kanskje sluttet med timeout, på en drikkpause, eller er det? Nei, det er håndball,
3: ja! Håndball
1: driver med timeout. Det var sånn det var. Det er ikke timeout i fotball. Selv om amerikanerne har innført noen drikkpauser, det er ikke timeout.
2: Det er bra at du har kontroll før kveldskamp.

0: fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Steinsprut.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Justin Hill.
13: And Frank

0: heite spørsmål.
1: Det står altså om en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka. Det Jan Åge som var med I går fra Mjøndalen, som leder med 15 svar denne uka her.
2: Og den eneste regelen at det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med en utfordrer vi, du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Kato Stoltenberg.
2: Kato Stoltenberg, hvor gammel du?
3: 53.
2: Og du kommer fra?
3: Stavanger, men bor I Son.
2: Yes, her kommer spørsmålene dine.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Irak?
3: 3-0.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinner I lotto.
1: Hvilket insekt mest irriterende?
3: Mygg.
1: Tror du på romvesener?
3: Nei.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: Hemskt mye hei, nå kjører vi hjem
1: der. Hvor mye skal du ha for å selge kjæledyret ditt?
3: 50 kroner.
1: Hvor ofte nakenbader du ute?
3: Og en gang I året, kanskje.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Hanekam.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
3: Vi får si Hege.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Unge.
1: Hva snakker de for lite om på nyhetene?
3: Sport.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Durek og Martha.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 1-0.
1: Liker du sjefen din?
3: Ja.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: Paradise.
1: Hvem den dummet
2: der? Og der gikk altså tiden. Jeg lurer litt på Kato. Paradise Hotel, hvorfor ikke?
3: Det var det som kom på I fart. Det burde egentlig sagt kokkekamp, men jeg kan ikke lage mat.
1: men det som de gjør på Paradise, det har du god greie på.
3: Det har jeg god greie på.
2: Men ligger det ikke bare på en solseng da, og spiller litt spill, liksom?
3: Jo, jeg har vært 31 år, så jeg vet ikke helt hvor jeg hadde passet inn på, om det var på Paradise eller på kokkekampen.
2: Nei, var det, vet du. Dette her gikk jo unna, Kato. Det gikk I full fart. Du måtte altså svare på hele 16 spørsmål for å stikke av med ledelsen I brennet til spørsmål.
3: Ja.
2: Og du svarte på 15.
1: Nei.
2: Ai.
1: En for lite.
3: En for lite, det var synd.
1: Ja. Men solid innsats, og så må du kose deg masse med kampen I fotballpubben din I kveld.
3: Takk I like måte.
2: Tusen takk.
3: Morgendagen.
1: Takk, ha det bra.
2: Kjær.
1: Muligheter for å utfordre, det en skikkelig utfordring denne uka her.
2: Absolutt.
1: Meld deg på hvis du tar en utfordring på strakk arm, send melding til 1904 og start med kodeord morgen.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør i Rett 24. Før var minstestraffen for voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble i går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
2: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde i fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
1: Flere steder i landet meldes det om klager på russebråk. I Vestfold, Oslo-området og i Bergen har politiet fått klager om støy fra russebusser. Flere beskriver at det høres ut som de er på vei inn i husene. Dette gjør at de ikke får sove og at barna våkner. Nå skal kunstig intelligens avsløre kunder som forsøker å snike unna varer i selvbetjeningskassene. Gjennom 2 kameraer ved kassen skal KI kunne oppdage om varer ikke blir skannet. Coop opplyser til Bergens Tidende at de har omtrent 28 000 feilskanninger om dagen, og noe av dette er nasking. La barna skulke i morgen, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han mener man ikke må være for strenge med oppmøtetiden på skole i morgen, fordi Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt. Til VG sier KrF-politikeren at barna bør få lov å ta fri de første timene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
0: Yeah! God morgen! Med Ellen og Kjetil.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Ja, god morgen, vi har besøk av Benjamin Bårli Silseth her. Jeg så en overskrift på nettet her med deg og ektemannen din for litt siden.
2: Ja.
1: Du og Niklas som vant den tv-serien Hotellet.
2: Stemmer.
1: Vant 340 000 kroner.
2: Ja.
1: Og overskriften var, nå blir det barn.
2: Nettopp, ikke sant?
1: Hvordan går det?
2: Nei, det går jo bra. Og så er det jo, ikke sant, dette er jo gøy. Fordi vi sa at da vi vant hotellet, så sa vi at disse feriepengene, nei, disse premiepengene, de skal vi sette av til denne veldig kostbare prosessen med å bli foreldre. Det er jo liksom, det er jo noen av disse tingene som er litt sånn usexy å snakke om også. Blant annet så er vi jo der i prosessen hvor man skal dra på en klinikk og sprute i en kopp for å se hvor gode svømmere man har. Det er jo noe som vi må sjekke for å se om vi i det hele tatt kan få barn.
3: Har noen av dere vært og sjekket allerede?
2: Ja.
3: Ja. Hvordan har det gått da?
2: Niklas har vært og sjekket. Det gikk veldig bra.
3: Ja, ok.
2: Ja, han er fornøyd. Så nå blir jeg litt sånn, når det gikk så bra med deg, da må jeg vente litt, fordi ego hans er foreløpig så stort etter å ha fått gode resultater.
1: Blir det en konkurranse mellom dere, hvem som har de beste svømmerne?
2: Selvfølgelig gjør det. Altså, jeg tror at hvis alle menn hadde målt sine svømmere, så hadde det vært et slags sånt alfa-male-hierarki, hvor vi sjekker antall svømmere og baserer det på, ja. Nei, så jeg må bare vente litt til den verste seieren har lagt seg der. Og så blir det jo veldig deilig hvis jeg da faktisk har bedre svømmere.
3: Ja, ja, ja.
2: Sånn at da skal jeg knuse egoen igjen. Med stolthet.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Jentene mine, skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
14: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
13: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei.
17: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: og tjenester.
1: Optimera, monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Og nå, rockeklassikere.
13: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
14: Hi, this is Chris and Nirvana.
15: This is Bruce Springsteen.
16: P6 Rock.

0: hører på P6 Rock denne tirsdagen, hvor Norge skal I aksjon I natt, ved midnatt. Snart blir det Bob Dylan, og så en låt som alltid spilles når spillerne kommer ut på fotballgresset på Åråsen. Ja. Så jeg får litt sånn fotballvibber til den låta også.
1: Det var veldig sånn, det var veldig lokalt da, Åråsen og Lillestrøm og så videre.
0: Jo, men det jo fotballfølelsen kommer litt snikende med den låta vi skal spille.
1: Straks så blir det altså god morgen. Duellen, du kan vinne 1000 kroner, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
9: I dag kommer det dom i drapsaken mot Steinar Vangen i Sverige. Vangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i vårt naboland. Han er også tiltalt i en drapsak i Norge der han risikerer 15 års forvaring. 3 av 10 bedrifter frykter de må legge ned om de må legge ut for sykepengene til de ansatte. Det viser en undersøkelse gjort av NHO Service og Handel, skriver NTB. Et av kravene i vårens store hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepenger. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine i et fly. I fjor var det 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen, over 100 flere enn året før. Dette viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig er antall saker der folk skaper trøbbel ombord på flyene kraftig redusert, det sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
10: Cirka 40% av alle hendelser er ruspåvirket. Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
9: La barna skulke i morgen, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han mener man ikke må være for strenge med oppmøtetiden på skole i morgen, fordi Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt. Til VG sier KrF-politikeren at barna bør få lov å ta fri de første timene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
11: Dette er god morgen.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det er en stor dag i dag. Norge spiller sin første VM-kamp på over 10.000 dager. Hvor mye gleder du deg, Hans Olav?
2: Nei, det blir en fin dag. Fotballen, den bryr jeg meg ikke så hardt om.
1: Hva, bryr du deg ikke om fotball?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Hva er det du bryr deg om?
2: Nei, det er mye forskjellig, men ikke akkurat fotball.
3: Nei, hva er det du skal i stedet for å se på fotballkamp i kveld, Hans Olav?
2: Nei, jeg skal i skoleavslutning til datter.
3: Ja, det er jo hyggelig da.
2: Det synes det er litt viktigere enn fotball.
1: Jo, men det krasjer jo ikke det, for fotballen begynner jo ikke før midnatt, og så sene skoleavslutninger pleier jo ikke å være.
2: Nei, vi som begynner midnatt, da søver jeg.
3: Ja, det er det, vet du, ikke sant? Man må jo ha nattsøvn også.
2: Ja,
3: jeg synes det er litt sunt og godt det å høre fra noen nordmenn som er litt sånn der, nei, vet du hva, akkurat fotballen gidder jeg ikke.
2: Nei, jeg skjønner at det betyr mye for mange, men for meg så betyr det så å si ingenting, så det, sånn er det.
3: Hva er det du liker å følge med på da, Hans Olav, hvis det er noe du har som interesse?
2: Det er tilfeldig egentlig, noen serier innimellom.
1: Ja, akkurat nå så er det kanskje God morgen-duellen her hos oss.
2: Akkurat nå er det
1: da. Ikke sant, for du skal konkurrere mot en av oss i studio. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, egentlig samme det, tenker jeg. Så lenge jeg ikke vet kategorien, men jeg får ta litt over Ellen da.
3: Ok.
1: Ok, Hans Olav mot Ellen snart. Følg med. Welcome to the party.

0: God morgen, nå det klart for God morgen-duellen I dag med Hans Olav Holand fra Tynset. Hvordan Tynset akkurat nå, Hans Olav?
1: Nå det fint vær og sol.
0: Så deilig, og så har du utfordret Ellen I duellen, og da det som vanlig produsenten vår Stian som kommer med en kategori. Og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Ikke lov å si samme ordet flere ganger, og det Ellen som starter, og heller ikke lov å tenke for lenge. Og hvis du holder ut lengst, Hans Olav, så får du 1000 kroner.
1: Ja.
0: Følg med.
1: Da får vi se.
2: Dagens kategori stater I USA. Stater I USA.
3: Oklahoma.
1: Alaska.
3: Texas.
1: Montana.
3: Hawaii.
1: New York.
3: Oh, North Carolina.
1: South Carolina.
3: North Dakota.
1: New Orleans.
3: New Orleans jo ikke en stat.
0: New Orleans jo ikke en stat.
1: Nei, nei, ikke det, vet du.
3: Nei.
0: Men dette var jo imponerende. Dere holdt jo ut lenge.
3: Ja, det.
0: Og så får du Viaplay som en liten premie fra oss.
1: Ja, den god.
0: Så må du ha en nydelig kveld, og så lov å ombestemme seg når det gjelder fotballen, altså.
1: Ingen fare.
0: Det blir ikke noe fotball på deg.
3: Kjent til pushe på.
1: Nei,
0: ha det bra, Solav.
1: Ha en fin dag.
0: Ha det. Og så det muligheter for deg som hører på. Meld deg gjerne på I morgen.
3: Yes, send oss en sms. Godmorgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Prisbilglass. 0909.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
12: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nå vi skulle det, vet du!
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Rockklassikere.
4: Hi rockers, this is Billy Idol.
1: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
7: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Tyske og skotske fans, eller skottene og tyskerne, setter altså spor I USA.
2: Hva det de driver med?
1: Neida, nå har jeg fått, jeg har jo bodd I Oklahoma, baby, I et helt år, og nå har jeg fått melding fra Oklahoma-folka som skriver, dere europæere gjerne, mine favoritter tyskerne og skottene som holder på nede, jeg tror de spiller kamper nede I Texas, ja. Fordi de rett ved, og de bare sånn, wow, de går rundt I skjørt og spiser masse fried Oreos og lager masse innhold på Instagram og TikTok. Ja, det var det jeg skulle si at de som gjør mest inntrykk på de Oklahoma liksom tyskerne og skottene.
2: But then I must say to your Oklahomian friends, just wait till tonight when Norway will start playing the first game and do the row tricks and the chanting and we will also definitely beat Iraq with many goals.
1: Ja, du trenger ikke å snakke engelsk, jeg tror ikke de har skrudd på radioen.
2: Du, pleier, venner dine fra Oklahoma må jo høre på deg på radioen.
1: Nei, det gidder ikke.
2: Ja, kom igjen da, heia Norge.
1: De heier på Norge, så jeg sendte I melding Jeg regner med at dere heier på Norge Skrev de, ja da, vi heier på Norge Skrev jeg, ja ja, få på dere vikinghatt Jeg ga de jo vikinghatter når jeg var der nede Så jeg har jo noen vikinghatter de kan ta på seg
2: Gleder meg som en unge Til vi skal spille fotballkamp I kveld og
1: I
2: så
1: natt
2: blir det...
1: skjer det altså Vi skal døgne før morgendagens radiosending
2: Jeg skulle til å si det litt spennende Å høre hvem som på plass I radioen din I morgen tidlig fra klokka 6
1: Vi bør være på plass, Kjetil For nå har vi sagt det her på lufta At vi skal døgne Så hvis ikke vi på plass Så blir du på en måte tatt
2: Planen å være på plass på jobb Så jeg håper at vi høres da Hvis du som hører på også våken
1: Og så håper jeg at du holder deg oppe Og ser nattens kamp mot godeste Irak
2: Ha en ny dag

0: Klokka har blitt 9. Nå blir det P6-nyheter.
1: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser oljefondets løpende oversikt over fondets verdi. Verdien øker etter en solid opptur på børsen i USA i går etter at det ble kjent at Iran og USA enige om en fredsavtale. I dag kommer det dom i drapsaken mot Steinar Wangen i Sverige. Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i vårt naboland. Han også tiltalt i en drapsak i Norge der han risikerer 15 års forvaring. 3 av 10 bedrifter frykter de må legge ned om de må legge ut for sykepengene til de ansatte. Det viser en undersøkelse gjort av NHO Service og Handel, skriver NTB. Et av kravene i vårens store hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepenger. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine i et fly. I fjor var det 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen, over 100 flere enn året før. Dette viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig antall saker der folk skaper trøbbel ombord på flyene kraftig redusert, det sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
2: Cirka 40% av alle hendelser ruspåvirket. Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så jo det kjempepositivt.
1: Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Det deilig at uka i gang. Nå det blitt tirsdag med de aller største rockeklassikerne. Vi skal innom et nydelig Bon Jovi-minne om ikke alt for lenge. Og så har jeg Sivert Høyem, Fleetwood Mac Return. Og først ut så blir det Kiss.

0: denne uka her at du har muligheten til å se Sivert Høyen på Randastokk blant annet 18. til, jeg tror det 18. 19. 22. 22. juni, hvis ikke jeg husker helt feil, da det Randastokk. Men nå, noe helt annet, for vi skal jo på fredag trekke en vinner som får ta med seg en han eller hun vil til London I september for å oppleve Bon Jovi på Wembley Arena. Hvis du deler ditt minne med oss nå I Lyden av Norge-appen, så kan du bli en av finalistene. For en av finalistene nå, det denne karen her.
1: Hei, jeg heter Trond. Mitt beste Bon Jovi-minne, det var sommeren 2003. Jeg var på min første konsert I Hyde med Bon Jovi, Hyde Park, sammen med 90 000 andre tilskuere. Cirka 30 varmegrader, strålende sol. Konsert som vart I nærmere 3 timer, og allsang I 3 timer. Helt fantastisk opplevelse.

går veldig fort til fredag. På fredag ettermiddag så trekkes en vinner av to billetter, hotellopphold og tur-retur til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley Arena. Det kan være deg hvis du nå går inn I Lyd av Norge-appen, finner P6 Rock og deler ditt beste Bon Jovi-minne.

0: P6-rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
8: til overs! Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
9: Å, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
11: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Tilbake

0: de største rockklassikerne, og med det også en del sånne herlige norske låter som det jo sanger som har hatt stor betydning for oss, og antageligvis så har neste norske rockklassiker en stor betydning for deg også. Hvilken sang det ja, det får du høre etter Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. I Rock. In 1922, when I wrote it, I could see it.
0: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1972, når David Bowie gir ut sitt femte studioalbum, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and a Spider from Mars. Det her et konseptalbum som forteller historien om en fiktiv, bifil, fremmed rockestjerne ved navn Ziggy Stardust. Albumet nådde en femteplass på de britiske hitlistene og klatret opp til 75. Plass på de amerikanske, og har konsekvent blitt ansett som et av tidenes beste album. Vi hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1988 når Motley Crue-vokalist Vince Neil går til alters og sier ja til gjørmebryter og motemodell Charisse Riddell. Paret ble dessverre skilt I 1993. Charisse og Vince fikk et barn sammen. Selv om det her var Vince Neils tredje barn, så var det det første med hans daværende kone Charisse Riddell. I 1995 så ble Skyler syk med det foreldrene hennes opprinnelig trodde var et dårlig tilfelle av blindtarmbetennelse. Det viste seg at hun led av Wilms svulst, en svært sjelden form for nyrekreft, som dessverre ofte forekommer hos små barn. Skyler døde I 1995.

Dagen i rock avrundes på denne dagen I 2002. 46 år etter sin aller første nummer 1 hit starter Elvis Presley en 4 uker kavalkade på de britiske singelistene. På første plass med A Little Less Conversation. Dette ga Elvis totalt 18 britiske nummer 1 singler. Dette satte også en ny rekord for lengste, kan vi kalle det for pause eller opphold mellom førsteplasser, fra den aller første til den aller siste. 44 år, 11 måneder og 9 dager. Hans aller første nummer 1 singel I England, det var I 1957, All Shit.

0: God tirsdag. God tirsdag formiddag nå med P6 Rock Espen og FTR. Veldig hyggelig at du har på radioen. Hva sier du til litt filmmusikk fra en av de store filmene til Sylvester Stallone? Det vel ingen hemmelighet at det Rocky det snakker om. Det blir Survivor og Burning Heart straks.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
7: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: Dere, er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå.
10: Nei, men nå!
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
19: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
20: Sunnkost. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

veldig hyggelig at du har på de største rockerklassikerne på P6 nå et, kanskje et lite minne fra I fjor når du sto på Bjerkebanen og rocka og ventet. De aller fleste ventet veldig lenge, og så var det tre timer nesten med ordentlig hardkjør, og så var det hjemover. Men for noen minner vi satt igjen med etter alt besøk av ACDC, nå skal de turnere litt I Kanada også på deres Power Up-turné. Her Highway to Hell.

0: Straks klokka 10. Da blir det en oppdatering fra P6-nyhetene. Espen og FET håper vi to kan følge hverandre en time til med flere store rockeklassikere. Og så har jeg et par gode låter til deg på P6 opp til 10-slaget rett etter dette.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
8: Mer til overs!
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
16: Følg med da.
1: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
27: Tilbake til de største rockeklassikerne.
28: This is James from Metallica.
29: P6 Rock.

0: får vi P6 nyheter klokka. Den 10.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter Norges VM-kamp i natt. KrF-leder Dag Inge Ulstein oppfordrer barn til å se kampen og heller skulke de første timene i morgen, skrev VG tidligere i dag. Nordtun sier til NRK at om kommuner og skoler ønsker å gjøre noen justeringer av oppmøtetid nå helt på tampen av skoleåret, så det ok, men at skulk ikke greit. Forhandlinger om en endelig avtale mellom USA og Iran starter trolig fredag, sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før det kjent at intensjonsavtalen land imellom skal signeres i Schweiz fredag. Den legger opp til en forlenget våpenhvile. Araghchi sier de samtidig vil forhandle om en fredsavtale. Norges største bank, DNB, har fortsatt trøbbel. En feil førte til at flere som sjekket nettbanken i dag tidlig fikk beskjed om at det minus på kontoen, selv om det skulle være i pluss, skriver VG. Det beklagelig at saldo fremstår feil, sier banken til avisa. De jobber nå med å rette opp feilen så raskt som mulig. Vi går en historisk dag i møte, sier fotballkommentator i Viaplay Kasper Wikestad, for ved midnatt braker det virkelig løs for Norges del i VM, og forventningene skyhøye når våre beste menn møter Irak i sin første gruppespillkamp i Boston. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6 Rock.
0: Det nok veldig mange som gleder seg til sommerferie. Vi kan jo varme opp til sommerferien med rockeklassikere fra Bryan Adams, David Bowie og ZZ Top i denne timen. Og for å dra i gang det hele, la meg introdusere Twisted Sister. I want

0: riktig god formiddag med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Jeg har en god låt til deg fra Bryan Adams. Nå har jo i og for seg hatt en diskusjon med André her, eller ikke diskusjon da, vi har vel strengt at begge vært enige at Bryan Adams, han har vel egentlig bare hitter, så det spiller vel egentlig ingen rolle hvilken låt du spiller. Men jeg lover deg en stor rockeklassiker fra Bryan Adams om noen få minutter.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn iblant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass. 0909.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart.

0: Denne karen her, han, du hører altså David Bowie, han har hjulpet mange. Om noen få minutter så får det en gruppe som hadde annonsert at det, vet dere hva? Vi gidder ikke med, fordi det ingen som hører på musikken vår. Aldri hatt noe topp 20-plassering på de engelske hitlistene. David Bowie var fan av gruppa, og når han hørte at de skulle gi seg, så tok han kontakt med managementet, så sa han, hei, la nå hvertfall jeg skrive en låt til dere da. Og det gjorde han, og det ble deres aller største hit. Hvilken sang det ja, det skal jeg fortelle deg om noen få minutter.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesø. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: God sommer, dere! Koster dere!
11: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge... betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Woody! Kom så fort jeg kunne.
14: Godt å se deg igjen, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
16: Så det lille pad.
17: Hva du? En gammel mannleke?
16: Hæ?
18: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
15: Toy Story 5.
16: Leker til lek, men tech til alt.
15: Lekenes tid forbi?
19: Skjermene tok over!
20: Vi må snakke sammen apparat.
21: Hva da, leker?
19: Skrømme!
22: Ja, plass fingre!
15: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
23: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
24: Eller de største rockeklassikerne.
25: Hi, this is John Bon Jovi.
26: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
27: Hi, this is Lenny Kravitz.
28: Hi, this is Eric Clapton.
29: Hi, this is Robert Plant.
30: This is Jimmy Page.
31: My name is Bono.
32: We're called U2.
33: Dette I'm P6 Rock.

helt fantastisk å lese historien om David Bowie. Det jo mange gode historier å hente fra hans dessverre litt for korte liv. Men en av historien at han satt og leste en avis, og der står det en annonse fra en gruppe som sier det at, vet du hva, nå orker vi ikke mer, vi har prøvd, det ingen som liker musikken vår, vi får ingen listeplasseringer, så nå har vi tenkt å rett og slett resignere, eller gi opp, eller gå konkurs, eller hva de gjorde. Og da tenkte David Bowie, vet du hva, la meg få lov til å gi dere en sjanse da, så han tok kontakt med managementet, så sa han det at det, ok, jeg hører at gruppa skal gi seg, men jeg har en låt som jeg har skrevet som jeg veldig gjerne kunne tenke meg at Matte Hupel fremførte. Og så godt mottatt ble det at David Bowie fikk produsere denne låta og kore på sangen All The Young Dudes.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du? Ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: Tilbake til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is David Cavadale from Lightsnake.
9: P6

største rockeklassikerne på P6. Gled deg til nytt rocka AC/DC-inspirert album fra U2, skal vi tro Bono. For første smakebit rett rundt hjørnet. Du kan høre 30 sekunder med Street of Dreams på YouTube. Den spilt inn i Mexico, denne videoen som etter hvert nå i løpet av sommeren vil bli gitt ut. Når albumet til YouTube kommer, det ikke helt spikregnet, men før 2027 sier både Larry Mullen Jr. og Bono til de store magasinene BBC blant annet. Nå klokka hvert øyeblikk 11, da lunsjtid. Silje på plass med flere rockeklassikere og en mulighet for deg til å sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte i rockerebussen. Og hva rebusløsningen ja, det finner du ut ved å følge med også etter klokka 11. Frem til P6-nyhetene, Aerosmith. Dette Dream On.

0: Klockan är 11 och du får en nyhetsöversikt.
1: En kvinna I 30-åren som är dömd för narkotikakriminalitet är pågrepet efter ett halvt år på rymmen. Hon skulle ha mött upp till soning på en dom på ett år I en månad I november I fjol, men har varit på frifot till nå, ifølge politiet som pågrep henne I Skien igår kväll. Norske kommuner skal nå øve på krig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserte I dag en veileder som kommunene skal ta I bruk. Forhandlinger om en endelig avtale mellom USA og Iran starter trolig fredag, det sier Irans utenriksminister nå. Fra før det kjent at intensjonsavtalen landet mellom skal signeres I Schweiz fredag. Det går en historisk dag I møte, sier fotballkommentator I Viaplay Kasper Wikestad. Ved midnatt braker det virkelig løs for Norges del I VM, og forventningen skyhøye når våre beste menn møter Irak I sin første gruppespillkamp I Boston. Men det fortsatt uklart om Jørgen Strand Larsen stiller til kamp mot Irak I natt. I går ble det kjent at han har fått feber og sto over den siste treningen med landslaget. Til TV2 sa landslagstrener Ståle Solbakken I går at han har forhåpninger om at spilleren blir frisk igjen I tide. Strand Larsen ble isolert for å hindre videre smitte. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Riktig god tirsdagsformiddag. Mange går kanskje og trår vannet nå frem til midnatt. Da kan du I så fall trå vannet med Stones, Metallica og først Billy Idol.

0: har sikkert hørt det mange ganger allerede og kommer nok til å høre det mange ganger til. Ikke det at vi skal mase veldig mye om det her, men Norge spiller altså sin første kamp I fotball-VM I kveld midnatt mot Irak. Og hvis du vil varme opp, så hvorfor ikke varme opp med en av de mange dokumentarene som har kommet om landslaget, en av dem vår anmelder likte svært godt. Det fotballfeber I Norge om dagen, og Netflix hiver seg på med dokumentaren Norges vei tilbake om fotballlandslaget, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, og det betyr at for selv filmanmeldere da, så fotball-VM for herrer, fordi Norge med. Det ganske vanskelig å ignorere, men nå har det altså kommet til Netflix også, I form av en 2 episoder lang serie som tar for seg Norges kvalifisering inn I slutspillet da, kampene mot Israel, Estland og Italia, og så et lite blikk bakover til denne ørkenvandringen da, som har vært siden Norge slo Marseille I Sankthansaften 98. All den driten vi har gått gjennom som landslag siden da. Og det som fint da med en sånn serie at for meg som litt sånn fersk medgangssupporter av Haaland og Co.
0: Det mange av oss.
1: ja, som ikke liksom kanskje har vært med på alle nedturene til landslaget de siste 26 årene da, så det en ganske fin sånn liten reminder. Hvem de gutta her igjen? Og hvor kommer de fra? Hvordan spiller de? Og hva skjedde egentlig under kvalifiseringen da? Og så det ikke så verst laget heller.
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt I norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.
3: Det en film liksom. Du trodde ikke at det var sang.
2: Han som en rakett!
4: Og skåre på det, man. Før du får gå på vaden liksom.
1: Norges vei tilbake ganske episk og storslått. Det har musikk av Johannes Ringen, som ellers lager sånn Troll 2 og Troll 1, og det haringfel og svære greier. Vi liksom I den her store estetikken da, som hører landslaget til ellers også. Samtidig så det mye filmatisk finesse ut og går. Altså. Sjekk ut de der montasjene, sjekk ut når Haaland skal ta straffe mot Israel. Det går I sakte film, du får Gaza-demonstrasjoner ut. Derfor, liksom inne I hodet hans, det en del litt sånne fikse løsninger. Så kan man si at det kanskje varer litt grann lenge dette her, og ikke helt en sånn, ikke en fullendt sportsdokumentar. Det ikke den Diego Maradona-filmen, da, for å si det sånn. Men det en nydelig, sånn underholdende, fin oppfriskning nå inn mot VM, for oss som har vært litt treige til å komme på festen.
0: Ble du en enda større medgangssupporter etter å ha sett den?
1: Ja.
0: De gjorde det. Ja,
1: så den filmen lagd I samarbeid med fotballforbundet, og den gjorde jobben sin sånn sett, så gratulerer til Norges fotballforbund. Dette her klarte dere.
0: Hva blir terningkastet?
1: Nei, det nok ikke noe klassiker, men den fungerer såpass godt på sitt vis at jeg faktisk skal være grei og gi den en svak 5 på terningen, som jeg altså serverer her til Norges vei tilbake, dokumentaren om landslaget som ligger ute på Netflix.
5: Det man har drømt om siden man var liten.
6: Da Norge ikke har vært I et slutspill da, på 26 år.
7: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolkningsskuldre da vi lykkes nå.

0: Start med rockerebus. Du tar første bokstaven fra artisten eller bandene du hører og setter sammen til et ord, og I premie kan du vinne 2 måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store

0: sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
3: Ja, wow!
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass. 0909.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

Vi skal få løsningen på dagens rockerebus. Du tar første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus. Wow!

0: kort og grei rockerebus I dag. Fire låter, fire bokstaver og med hintet motstander så trengte du kanskje ikke låten en gang, men det var I hvert fall Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, AC/DC og Kiss, og det blir til Irak. Norges første motstander under fotball-VM-kampen begynner altså midnatt. Og det klarte blant andre et øyeblikk her, skal vi se Jan Eiler Bjørnstad. Gratulerer!
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom så fort, Gunne.
2: Godt å se deg igjen, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
4: Så det lille pen.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
6: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
7: Skjermen tok over.
8: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
7: Skru!
9: Ja, plass, fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen.
10: Det nå. Vi skulle
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
18: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers. This is

Brian Adams på P6, nå en tur til Kiss. Nostalgikos for alle Kiss-fans. I 1995 var de nemlig med på MTVs konsertserie Unplugged, denne akustiske konsertserien. Der var de hele gjengen, både gamle medlemmer og nye medlemmer og alle sammen, og nå har de remasteret og pusset litt på disse og lagt ut flere av låtene I tillegg til en behind the scenes video som forteller litt om hvordan konserten kom I stand. Kan også ses på deres egen YouTube-kanal.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her.
3: Åja.
4: Oh, ja, jeg blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Ja. Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
10: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
13: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
14: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
13: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
17: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
6: Dette

0: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: En kvinne i 30-årene funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon i Porsgrunn i Telemark. Barna fløyet til Ullevål sykehus. Norske kommuner skal nå øve på krig og hvordan de skal opprettholde kritiske tjenester som vann, strøm og helsehjelp i en krise. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserte i dag en veileder og øvelsespakke til kommunene. I Sverige en mann i 60-årene dømt til 4 års fengsel for å ha solgt kona til over 120 menn. Mannen som har bakgrunn fra Hells Angels skal ha kjørt kona til kundene og holdt vakt så hun ikke kunne rømme. Mannen hevdet i retten at sexsalget var frivillig fra konas side, men ble ikke trodd. Også 28 menn som skal ha kjøpt sex ble tiltalt, og 2 av dem må sone i fengsel. En kvinne i 30-årene som dømt for narkotikakriminalitet pågrepet etter et halvt år på rømmen. Hun skulle møtt opp til soning på en dom på 1 år og 1 måned i november i fjor, men har vært på frifot til nå, ifølge politiet som pågrep henne i Skien i går kveld. Det fortsatt uklart om Jørgen Strand Larsen stiller til Norges første VM-kamp mot Irak i natt. I går ble det kjent at han har fått feber og sto over den siste treningen med landslaget. Strand Larsen har blitt isolert for å hindre videre smitte. Kampen den spilles ved midnatt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Riktig god tirsdags ettermiddag, snart med dagen i rock og etter hvert med dagens Bon Jovi-finalist og klassikere fra Bob Dylan, Hooters og først en favoritt fra AC/DC.

0: juni i dag. Det jubileum det for et av rockens viktigste album. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. In 1922, when I wrote it, I could see it.
3: Dagen I rock starter på denne datoen I 1972, når David Bowie gir ut sitt femte studioalbum, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and a Spider from Mars. Dette et konseptalbum som forteller historien om en fiktiv, bifil, fremmed rockestjerne ved navn Ziggy Stardust. Albumet nådde en femteplass på de britiske hitlistene og klatret opp til 75. Plass på de amerikanske, og har konsekvent blitt ansett som et av tidenes beste album. Vi hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1988 når Motley Crue-vokalist Vince Neil går til alters og sier ja til gjørmebryter og motemodell Charisse Riddell. Paret ble dessverre skilt I 1993. Charisse og Vince fikk et barn sammen. Selv om det her var Vince Neils tredje barn, så var det det første med hans daværende kone Charisse Riddell. I 1995 så ble Skyler syk med det foreldrene hennes opprinnelig trodde var et dårlig tilfelle av blindtarmbetennelse. Det viste seg at hun led av Wilms svulst, en svært sjelden form for nyrekreft, som dessverre ofte forekommer hos små barn. Skyler døde I 1995.

Dagen i rock avrundes på denne dagen I 2002. 46 år etter sin aller første nummer 1 hit starter Elvis Presley en 4 uker kavalkade på de britiske singelistene. På første plass med A Little Less Conversation. Dette ga Elvis totalt 18 britiske nummer 1 singler. Dette satte også en ny rekord for lengste, kan vi kalle det for pause eller opphold mellom førsteplasser, fra den aller første til den aller siste. 44 år, 11 måneder og 9 dager. Hans aller første nummer 1 singel I England, det var I 1955.

0: Fredag trekker vi vinneren av Bon Jovi-konkurransen. Det betyr at du fremdeles har et par dager til å melde deg på.
1: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen.
1: Det nå. Nå. Vi skulle
3: 400 gram marinert I truffel av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri

0: pris.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons.

0: må jo være tidenes premie for Bon Jovi-fans. Dra til Wembley I London med reise og opphold for å se dem live nå I september. Fredag trekker vi vinneren, men vi I gang med å ringe finalister. I dag det Trond.
1: Mitt beste Bon Jovi-minne, det var sommeren 2003. Var på min første konsert I Hyde med Bon Jovi I Hyde Park med sammen med 90 000 andre tilskuere, cirka 30 varmegrader, strålende sol. Konsert som varte I nærmere 3 timer og allsang I 3 timer, helt fantastisk opplevelse. Shut up!

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: God sommer, dere! Koster dere!
2: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
11: Ok, sommerferien
14: Ja
11: Vi kan altså dra på hyttetur
14: Ja, eller telttur
11: Biltur
14: Fisketur
11: Båttur?
14: Ja, eller bærtur da.
11: ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harriet Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
22: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
23: Dette perfekt rock.

0: Under 12, litt over 11 timer igjen til kampstart. Vanskelig å ikke la seg rive med når Norge med i fotball-VM for første gang siden 1998 og møter altså Irak midnatt i natt. Og hva tror vi? Vinner Norge?
1: Vi vinner i hvert fall to av tre innledende kamper. De to siste, for den skal jeg på.
2: Jeg har jo håp at de i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet, da, at de blir nummer to etter Frankrike, og at de går videre. Så er det jo åpent ved hvem de møter da videre.
3: Hvor langt kan det gå?
2: Det kan gå til en kvart semi. Ja, du så jo ishockey nå at Norge, og Norge har jo et lag som har vist at vi kan hamle opp med de beste.
3: Ja, ja. Er du like optimistisk på Norges vegne?
4: Ja, hvis de kommer til en kvartfinale, det hadde vært helt... Nei, jeg vet ikke om jeg tror på det en gang.
3: Hvor langt når Norge?
5: Nei, altså det er jo sånn enten eller situasjon. Enten så ryker man ut på første, eller så når man langt. Altså det er jo et godt sammensatt lag, så jeg tenker at du sier at Norge... har parkert svenskene et par år nå på langrenn. Jeg tenker at Norge har tatt enten så lukeparkerer de VM, eller så bulker de på første forsøk.
1: Vi går nok at de spiller om tredjeplassen, altså. Det må vi ha trua på.

0: Snart en nyhetsoversikt på P6, men rockklassikerne fortsetter etter det. Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers og Fleetwood Mac noen av dem du kan glede deg til. André Gjermann straks på plass. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag, og tvi da i natt.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
14: Penny.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Alle sammen.
0: Det nå. Hør nå. Vi skulle
2: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake
11: til de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Rob Schenker, and this is Klaus.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En kvinne i 30-årene funnet død og et barn hardt skadd under et redningsoppdrag ved Grenlandsbrua i Porsgrunn. Barnet flydd til Ullevål sykehus. Hendelsesforløpet ikke helt klarlagt, så politiet har satt i gang etterforskning, men mistenker ikke noe kriminellt. To russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm på fredag, det opplyser det svenske forsvaret til SVT. Flyene snudde kun noen hundre meter fra svenske grensen, så den ble ikke krenket, men to svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte og identifisere de russiske flyene. Og statsminister Ulf Kristersson kaller hendelsen alvorlig. Andelen utleieboliger nå på det laveste nivået siden 2019. Størst nedgangen i Oslo, der antallet redusert med over 10 000 boliger, viser en ny rapport. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund en viktig forklaring at boligprisveksten i Oslo har vært lavere enn mange har forventet, samtidig som leieprisene har steget mer enn normalt. Det ikke lov å holde naboen våken på natta selv om det VM. Det hovedregelen at det skal være nattero mellom klokken 11 på kvelden og 6 eller 7 dagen etter. Akkurat da spiller Norge, og advokat i huseierne Espen Keradmandi tror det kan bli bråk på grunn av bråk.
2: Absolutt. Det mange som tar kontakt med oss når naboene lager støy og de lurer på hva de kan gjøre. Det krever jo at du faktisk ikke lager for mye støy, da, selv om det fotball-VM for første gang på 20 år.
1: Det var nyhetene som du fikk av Merete Vikre.
3: Han spiller bare rockeklassikere. Dette P6 Rock. Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass igjen. Silje Stang har forlatt studio. Jeg har tatt over spakene, klar for å spille rockeklassikere, og håper selvfølgelig du har en helt strålende tirsdag ettermiddag. Straks får du bandet fra California, Red Hot Chili Peppers, men først Fleetwood Mac. Dette Little Lies.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Jeg håper du har en strålende ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap som vanlig med rockklassikere og har blant annet filmmusikk liggende klart fra John Bon Jovi. Bandet som headliner Tons of Rock på torsdagen skal du få aller først til Pink Floyd. Hele dette albumet med samme navn som titelsporet som ble gitt ut av 1975 en dedikasjon til bandens tidligere frontfigur og medgrunnlegger Syd Barrett. Og det rett og slett et monument over hans mentale kollaps, og han forsvant jo også ut av bandet. Men her en låt dedikert til Syd Barrett, Wish You Were Here.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Oh, jeg blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Hva svar, ladies? What are we celebrating tonight?
7: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
12: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
13: overs. Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
16: Hey, this is Billy Gibbons.
17: Justin Hill.
18: And Frank Beard.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Torsdagens headlinere på Tons of Rock, Iron Maiden på P6 Rock med Run to the Hills. Nå håper jeg du har skaffet deg billetter eller festivalpass til Lekebergsletta, for det jo utsolgt. Det jo mulig at du kan få tak i på Svartebørs, eller på Finn eller et eller annet, men jeg antar at det kanskje kan bli dyre billetter. Her på P6 nå skal du få to låter som har vært med i filmer med Charlie Sheen, The Troggs med Wild Thing etterpå fra Major League, og John Bon Jovis musikk til Young Guns 2. Og det ikke bare brødrene Sheen eller Emilio Estevez og Charlie Sheen som spilte Outlaws i Young Guns 2, for John Bon Jovi han hadde en bitteliten rolle både i eneren og toeren han også. Det var grunnen til at han lagde filmmusikk til nummer 2 av Young Guns. Her Blaze of Glory.

0: rockeklassikere, blant annet fra et band som I 1991 skapte opptøyer I St. Louis. Du får Guns N' Roses om et øyeblikk.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsesse.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Okay, alle sammen.
4: Det nå.
5: Hør da.
4: Vi skulle...
1: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.

0: Jepp, husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du skal få bank! Aprila Bank!
2: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: Dette P6 Rock.

0: Etter to forsøk så blir endelig Bill Idol innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame og du skal få høre hans låt Money Money etterpå. Selve seremonien vel ikke før I oktober, men jeg antar at artisten fornøyd med å komme inn I det gode selskap. I tillegg skal du få to låter som perfekt å kjøre til. Bare bli her på P6. Nå først Lou Reed, Perfect Day, og jeg håper du har en perfekt tirsdag.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Bank, bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
0: Penny. Ok, sommerferien.
2: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
3: Fisketur.
0: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke jeg heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
17: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
16: Dette er

Jeg nevnte jo det, Sted, hvis du I bilen, så det en perfekt låt å kjøre til The Road to Hell fra Chris Rea. Og mer skal det bli med boogie rock fra CC Top. Sharp Dressed Man ligger klar, en perfekt

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive eller regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det en markant økning i forhold til for 10 år siden. 2 russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm på fredag, det opplyser det svenske forsvaret til SVT. Flyene snudde kun noen 100 meter fra svenskegrensen, så den ble ikke krenket, men 2 svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte og identifisere de russiske flyene. Og statsminister Ulf Kristersson kaller hendelsen alvorlig. Andelen utleieboliger nå på det laveste nivået siden 2019. Størst nedgangen i Oslo, der antallet redusert med over 10 000 boliger, viser en ny rapport. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund en viktig forklaring at boligprisveksten i Oslo har vært lavere enn mange har forventet, samtidig som leieprisene har steget mer enn normalt. Det ikke lov å holde naboen våken på natta selv om det VM. Det hovedregelen at det skal være nattero mellom klokken 11 på kvelden og 6 eller 7 dagen etter. Akkurat da spiller Norge, og advokat i huseierne Espen Keradmandi tror det kan bli bråk på grunn av bråk.
2: Absolutt. Det mange som tar kontakt med oss når naboene lager støy, og de lurer på hva de kan gjøre. Det krever jo at du faktisk ikke lager for mye støy, da, selv om det fotball-VM for første gang på 20 år.
1: Det nyhetene som du fikk av Merete Vikre.
3: Han spiller bare rockeklassikere. Dette P6 Rock. Med André Gjermann.
0: Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Håper du blir med meg videre. Du skal straks på 2 band fra Boston. Et som heter Boston, og et som blir kalt for The Boston Bad Boys. Men først, Traveling Wilburys.

minner jeg bare om at det kun få dager igjen hvor du kan delta I konkurransen der du kan stikke med billetter til Bon Jovi I England på Wembley I september. Allerede har veldig mange av P6-lytterne lagt igjen sine beste Bon Jovi-minner, og det vi jo veldig glad for, men som sagt, det fortsatt muligheter. Fredag ringer jeg opp en heldig vinner av de billettene, så gå inn på lydenavnorge.no eller I appen og legg igjen ditt beste Bon Jovi-minne. Du skal straks få bandet som klarte å spille 4 konserter I 4 forskjellige byer på under 12 timer, og dermed havna I Guinness Book of Records, men først fra Boston. Her Boston.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei.
2: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt.

kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Og nå, rockeklassikere.
11: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris from Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
10: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Jeg trodde faktisk det var en status quo-låt, men det faktisk en cover-låt. Og selv om det en av status quo's største signaturlåter, og som de åpnet Live Aid med i 1985, så den faktisk skrevet og spilt inn av John Fogerty fra Creedence Clearwater Revival allerede i 1975. Og du skal få Creedence her på P6 om et øyeblikk med Down on the Corner. Før det, bandet som spiller på Rockefeller i helgen, her CC Cover.

0: Få en smøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Ah, yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Cowboy.
8: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
9: Så det lille pad.
10: Hva du? En gammel mannleke?
8: Hæ?
10: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
9: Leker til lek, men tech til alt.
8: Er lekenes tid forbi?
11: Skjermene tok over!
12: Vi må snakke sammen apparat.
13: Hva da, leker?
14: Skru! Ja, plass, fingre!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
1: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
4: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
4: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
8: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
0: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
1: My name is Bono.
9: We're called U2.
12: I'm PSX.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere og har mye bra liggende klart til deg, blant annet filmmusikk fra Rocky 3. Du skal få The Doors med Riders on the Storm etterpå. Aller først til bandet som med å åpne hele Tons of Rock-festivalen sammen med andre band som The Offspring, Baby Metal og Black Debatt, for å ha nevnt noe. Her Dumb Dumb Boys med Enhjørning på P6.

0: straks tilbake med Radiohead og en låt fra filmen der Rocky Balboa denger løs på Clubber Lang.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
11: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal drikke til fløyta går.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: This is Brian Johnson from SADC.
17: P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg tre, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg med rett etter klokka tre selvfølgelig, i tillegg til at vi skal ta et lite dypdykk ned I rockhistorien med min kollega Espen Hoff og Dagen I Rock. Nå får du først Radiohead, dette Creep.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Kronprins Håkon avlyser dagens program, og slottet viser til kronprinsessens helsetilstand, men uten å gi detaljer om den nå. Ifølge programmet skulle kronprinsen egentlig holde en mottagelse på slottet for konsuler nå I ettermiddag, og så morgendagens program skal være avlyst. Slottet har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Steinar Vangen frikjent I den svenske rettssaken der han så tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Ifølge tiltalen tok Vangen kontakt med personene via Facebook og utøvde deretter psykisk påvirkning, men retten har frikjent han på samtlige punkter. Vangen også tiltalt for drap I en annen sak som nå går for retten I Norge. Det urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang, det konkluderer Riksrevisjonen I en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det en markant økning I forhold til for 10 år siden. Coop tilbakekaller 3 typer proteinbarer. De kan inneholde egg som ikke deklarert på pakningen og kan da utgjøre en helsefare for folk med eggallergi. Det gjelder proteinbarene raspberry, brownie flavor og salty caramel flavor som solgt I Coops dagligvarebutikker, og kunder som har kjøpt produktene kan levere dem tilbake. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Da klokka akkurat passert 3. Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg spiller rockeklassikere og synes det veldig hyggelig at du slår følge med meg. Her Twisted Sister, som vi gjerne skulle sett på Tons of

Og nattens kamp, Norge spiller sin første kamp I VM mot Irak, og den starter midnatt. Det I Boston de spiller, og på Boston Stadium. Og jeg regner med at mange kommer til å sitte oppe selvfølgelig, og noen kommer sikkert til å gå ut på pub og bar for å se denne kampen. Det sikkert mange storskjermer som satt opp både her og der, som man ikke vet om også, men jeg regner I hvert fall med at en del kommer til å forsove seg til jobb på onsdag. Da. Vi får se hvordan det går, uansett vi får... krysse fingrene for at Norge banker Irak I sin åpningskamp, og så kan du varme opp I kveld da med Frankrike mot

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
15: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
18: Slett med eget nett.
19: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja. Gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
21: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
23: Til rockerklassikere.
24: Hi rockers, this is Billy Idol.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
26: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
27: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: det klart for å ta en titt bak kulissene I rockhistorien sammen med Espen Hoff. Dette dagen I rock, og I dag det 16. juni.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. In 1922, when I wrote it, I could see it.
3: Dagen I rock starter på denne datoen I 1972, når David Bowie gir ut sitt femte studioalbum, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and a Spider from Mars. Det her et konseptalbum som forteller historien om en fiktiv, bifil, fremmed rockestjerne ved navn Ziggy Stardust. Albumet nådde en femteplass på de britiske hitlistene og klatret opp til 75. Plass på de amerikanske, og har konsekvent blitt ansett som et av tidenes beste album. Vi hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1988 når Motley Crue-vokalist Vince Neil går til alters og sier ja til gjørmebryter og motemodell Charisse Riddell. Paret ble dessverre skilt I 1993. Charisse og Vince fikk et barn sammen. Selv om det her var Vince Neils tredje barn, så var det det første med hans daværende kone Charisse Riddell. I 1995 så ble Skyler syk med det foreldrene hennes opprinnelig trodde var et dårlig tilfelle av blindtarmbetennelse. Det viste seg at hun led av Wilms svulst, en svært sjelden form for nyrekreft, som dessverre ofte forekommer hos små barn. Skyler døde I 1995.

Dagen i rock avrundes på denne dagen I 2002. 46 år etter sin aller første nummer 1 hit starter Elvis Presley en 4 uker kavalkade på de britiske singellistene. På første plass med A Little Less Conversation. Dette ga Elvis totalt 18 britiske nummer 1 singler. Dette satte også en ny rekord for lengste, kan vi kalle det for pause eller opphold mellom førsteplasser, fra den aller første til den aller siste. 44 år, 11 måneder og 9 dager. Hans aller første nummer 1 singel I England, det var I 1957, All

0: straks tilbake med flere rockeklassikere. Du får både Spin Doctors og en låt fra Dire Straits album fra 1985 her på P6 Rock.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Carglass. TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg eller?
9: Ja.
10: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
10: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
13: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is Billy Idol.
20: Best

I dag det 16. juni, og jeg vet ikke om du kjenner til Bloomsday, men det en årlig feiring av den irske forfatteren James Joyce og hans verdenskjente roman Ulysses, og det foregår da i Dublin. Handlingen i boka foregår i sin helhet i Dublin i løpet av et eneste døgn 16. juni 1904, og dagen oppkalt etter bokas hovedperson, da Leopold Bloom, og for entusiaster så følger de denne ruta som Leopold Bloom går da gjennom Dublins gater og besøker alle stedene som nevnes i boka, og noen kler seg ut, og så det opplesninger og teatervisninger, det høres jo helt fantastisk.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei.
13: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
14: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
27: Tilbake
28: til enda flere rockeklassikere
27: med Axl M/P6 Rock.

tirsdagen, og det betyr at du får nyheter om ikke lenge, og så det veldig hyggelig hvis du blir med meg videre, for jeg fortsetter å spille rockeklassikere frem til klokka fem. Jeg har blant annet musikk liggende klart rett etter klokka fire fra Gary Moore, og et band som ble oppløst i Bergen i 2008. Nå før nyhetene, så får du Joe Cocker, dette Unchain My Heart.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Kronprins Håkon avlyser dagens program, og slottet viser til kronprinsessens helsetilstand, men uten å gi detaljer om den nå. Ifølge programmet skulle kronprinsen egentlig holde en mottagelse på slottet for konsuler nå i ettermiddag, og så morgendagens program skal være avlyst. Slottet har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Steinar Vangen frikjent i den svenske rettssaken der han så tiltalt for fire tilfeller av oppfordring til selvmord. Ifølge tiltalen tok Vangen kontakt med personene via Facebook og utøvde deretter psykisk påvirkning, men retten har frikjent han på samtlige punkter. Vangen også tiltalt for drap i en annen sak som nå går for retten i Norge. Det urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang, det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det en markant økning i forhold til for 10 år siden. Coop tilbakekaller 3 typer proteinbarer. De kan inneholde egg som ikke deklarert på pakningen og kan da utgjøre en helsefare for folk med eggallergi. Det gjelder proteinbarene raspberry, brownie flavor og salty caramel flavor som solgt i Coops dagligvarebutikker, og kunder som har kjøpt produktene kan levere dem tilbake. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
3: Rock.
2: Med
0: André Gjermann. Ja, da har klokka akkurat passert 4. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til frem til 5. Du skal straks få et band som ble oppløst i Bergen i 2008, men først, her Gary Moore.

vi begynner jo å gå fort mot sommerferie nå. Det mange som kjører over grensa til Sverige da, for å handle inn litt billige varer før man tar sommerferie. Og en av dem som har gjort det Kjetil fra God Morgen her på P6 Rock. Du skal få høre hva han har fylt fryseren sin med etterpå. Først musikk både fra det engelske rockerbandet Def Leppard og Fleetwood Mac. Her Go Your Own Way.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Hallo?
5: Halla, du, Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflåsbjerdet da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med
5: noen andre.
4: Nei, men du.
5: Ses du etter?
4: Nei, men
6: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei!
12: Hei du!
13: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
15: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Tilbake til

0: som jeg nevnte I sted, så jo dette tiden for å ta en liten tur over grensa og fylle opp med litt varer før sommerferien, og en som har gjort det Kjetil I God Morgen her på P6 Rock. Han og Ellen oppe hver morgen fra 6 til 9 og holder deg med selskap med konkurranser, gode historier og godt humør. Og selvfølgelig har Kjetil vært på Harryhandel, og du skal få vite hva han har fylt opp fryseren sin med.
1: Så vi sier på vei inn, nå må vi ikke la dette ta av, nå må vi ikke overshoppe, nå må vi være smarte. Og så bare mister vi det helt.
2: Hva var det du kom ut med?
1: Vi kom ut med, nei, hva kom vi ut med? Det fryseren full av alt mulig sånn, masse kylling og bacon og greier, og brett på brett på brett med Pepsi og ramløsa og mellanøl og vanlig øl og godterigreier, og så kjøpte jeg har kjøpt mer sånn skagenrøra, sånn rekesalat, enn jeg kan spise. Det kom, alt kommer til å gå ut på dato, lenge før jeg ferdig. Halvveis I shoppingen så tenkte jeg, nå orker jeg ikke mer, nå bare setter jeg frem med handlekurven og går. Ja. Heldigvis var vi gjester I går da.
2: Ja, så du fikk spist litt skagenrøra og noen kyllingene og greier.
1: Det ble kylling og skagenrøra til gjestene.
2: Ja, ja.

0: Det går mot slutten av vår Bon Jovi-konkurranse. På fredag kommer jeg til å ringe opp en vinner, men det har vært veldig mange fine historier, og du skal få høre et Bon Jovi-minne fra Trond, som har sett dem live I Hyde Park om et lite øyeblikk her på P6.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
17: Gutta!
18: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
19: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
20: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gerninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne min bank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette perfekt rock.

0: Utrolig mange av P6-lyttere har vært inne og lagt igjen minner om Bon Jovi, og dermed de med I trekninga da, hvor du kan stikke av med to billetter, reise og opphold I England når bandet spiller på Wembley. Og nå skal du få høre et herlig minne fra Trond, som har sett dem live før.
1: Hei, jeg heter Trond. Mitt beste Bon Jovi-minne, det var sommeren 2003, var på min første konsert I Hyde med Bon Jovi I Hyde Park med sammen med 90 000 andre tilskuere, cirka 30 varmegrader, strålende sol. Konsert som varte I nærmere 3 timer og allsang I 3 timer, helt fantastisk opplevelse.

0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
8: Til de største rockklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: Hi, this is Stevie Nicks.
12: P6.

klokka snart fem, som betyr at jeg takker for I dag, men det ingen grunn til å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere frem til I morgen tidlig, når Ellen og Kjetil på plass igjen med god morgen her på P6 Rock. De holder deg med selskap med rockeklassikere, godt humør, konkurranser du kan delta I, og mye, mye mer. Det alltid godt humør på de to morgenfuglene. Hvis du litt B-menneske, sånn som meg, så høres vi kanskje på ettermiddagen. Uansett, her Sheryl Crow, og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Jordmorforbundet slår alarm om snusing under svangerskap. De får inn meldinger om nyfødte barn med nikotinabstinenser. Forbundsleder Sara Fugledal-Vik sier til TV2 at det veldig mye nikotin I snus, og den passerer morkaka når man gravid. Det kan føre til små infarkt I morkaka, som igjen øker risikoen for lav fødselsvekt og dødfødsel. Iran melder nå I ettermiddag at den to måneder lange amerikanske blokaden av Omanbukta opphevet. Det skjer I forkant av signeringen av en intensjonsavtale mellom USA og Iran, som etter planen skal signeres på fredag. USA har ikke kommentert saken. Politiet advarer om falske billetter til konserten Carpe World. De har fått inn flere anmeldelser om dette bare siste uke. Politiet skriver I en pressemelding at de har vært I kontakt med Carpes management og fått bekreftet at det ikke lagt ut flere billetter og at konsertene I juli utsolgt. Det kun mulig å få tak I billetter til konsertene via Ticketmaster sin videre salgstjeneste. De drøyt 1,6 millioner strømkundene som har valgt Norgespris har I alt spart I underkant av 15 milliarder kroner sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det viser beregninger fra regjeringen. Det ble en kald vinter, og regjeringen peker på at det også var stor internasjonal uro som påvirket prisene. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
7: Woody! Kom så fort jeg kunne.
8: Godt å se deg igjen, Cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
10: Så det Lily Pad.
11: Hva du? En gammel mannleke?
9: Hæ?
12: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
9: Toy Story 5.
13: Leker til lek, men tech til alt.
9: Lekenes tid forbi?
14: Skjermen tok over.
15: Vi må snakke sammen apparat.
16: Ha da, leker.
17: Skru
18: ja, plass fingre.
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
19: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
21: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
22: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
23: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Bank, bank.
25: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
26: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
25: Ja, ja, det jo helt innenfor.
26: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
25: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
26: Penny hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
25: Fantastisk.
26: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
2: Penny.
5: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
27: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
28: This is Angus Young from AC/DC.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei!
14: Hei du!
15: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
14: Hæ?
15: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
14: Ikke sant?
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
17: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockene.

0: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk? Eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Bank, bank. Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0,99. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
14: Til enda flere rockeklassikere.
15: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
16: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock. Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil skrote ordningen med arbeidsavklaringspenger AAP. Den vil hun erstatte med en ytelse basert på arbeidsevne, melder VG. Ifølge Søreide har AAP gått fra å være en ordning som skulle gi en rask avklaring om jobb eller uførhet til et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i uføretrygd for mange. Jordmorforbundet slår alarm om snusing under svangerskap. De får inn meldinger om nyfødte barn med nikotinabstinenser. Forbundsleder Sara Fugledal Vik sier til TV 2 at det er veldig mye nikotin i snus, og den passerer morkaka når man er gravid. Det kan føre til små infarkt i morkaka, som igjen øker risikoen for lav fødselsvekt og dødfødsel. Iran melder i ettermiddag at den to måneder lange amerikanske blokaden av Omanbukta er opphevet. Det skjer i forkant av signeringen av en intensjonavtale mellom USA og Iran, som etter planen skal skje på fredag. USA har ikke kommentert saken. Og vi skal til fotball og VM. Jørgen Strand Larsen er friskmeldt. Han sto over gårsdagens trening i Boston på grunn av forkjølelse og litt feber, og ble da isolert fra resten av troppen. Nå får NRK bekreftet at angriperen er klar igjen for nattens VM-kamp mot Irak. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
1: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
5: Dagbladet, først med siste nytt.
7: Husk, Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: Dette Pjessiks rock.

0: Få en smøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
8: P6

0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
14: Steinsprut.
15: Lysbilglass. 0909.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
17: Tilbake.
18: Til de største rockeklassikerne.
19: With the Red Hot Chili Peppers.
20: Yeah, that's right.
21: Six, rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Et russisk krigsskip skal ha avfyrt varselskudd mot en britisk registrert fritidsbåt i den engelske kanal. Det melder flere britiske medier. Forsvarsdepartementet etterforsker nå hendelsen som skal ha skjedd i formiddag. Ingen skal være skadet, og det er heller ikke meldt om skader på fritidsbåten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil skrote ordningen med arbeidsavklaringspenger AAP. Den vil hun erstatte med en ytelse basert på arbeidsevne, melder VG. Ifølge Søreide har AAP gått fra å være en ordning som skulle gi en rask avklaring om jobb eller uførhet til et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i uføretrygd for mange. Oljeprisen har falt kraftig de siste dagene. Et fat nordsjøolje er nå under 80 dollar fatet, og det er første gang siden 3. mars. Fallet kommer som følge av at USA og Iran har inngått en intensjonsavtale, som blant annet betyr at Hormuzstredet gjenåpner, ifølge NTB. En dansk mann i 30-åra slo seg selv til blods da han ble kastet av et fly fra Oslo lufthavn til Danmark. Ifølge politiet slo mannen blant annet så hardt i veggen inne i flyet at han begynte å blø. Han ble først kjørt til legevakta før han senere ble satt i arresten. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Aurora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
8: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
9: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. Torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: P6.

0: Jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Paul McCartney.
9: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To gutter i 10-årene fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Kongsvinger. Ifølge politiet badet de to guttene i en innsjø da ulykken skjedde. En av guttene flydd til Rikshospitalet, mens den andre kjørt til Kongsvinger sykehus. Uansett hvor glad du blir for Norges resultat under fotball-VM, må du la de baransatte være i fred. Fellesforbundet frykter mer kloing på de ansatte etter at politikerne åpnet for at barer som viser kamper kan skjenke alkohol til 6 på morgenen. Ungdomsleder Caroline Iglebekk sier spesielt de unge ansatte utsatt.
2: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som rett og galt.
1: Et russisk krigsskip skal ha avfyrt varselskudd mot en britisk registrert fritidsbåt i den engelske kanal. Det melder flere britiske medier. Forsvarsdepartementet etterforsker nå hendelsen som skal ha skjedd i formiddag. Ingen skal være skadet, og det er heller ikke meldt om skader på fritidsbåten. Prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsessen kan fungere som regent i kongens eller kronprinsens fravær, det melder NTB. I dag er det regjeringen som fungerer som statsoverhode om hverken kongen eller kronprinsen tilgjengelige. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette Perfekt Rock.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: TrippelX er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager. Og klesbutikker.
4: TrippelX er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelX, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelX.no.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: P6.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Uansett hvor glad du blir for Norges resultat under fotball-VM, må du la de baransatte være i fred. Fellesforbundet frykter mer klåing på de ansatte etter at politikerne åpnet for at barer som viser kamper kan skjenke alkohol til 6 og på morgenen. Ungdomsleder Caroline Iglebekk sier de unge er særlig utsatt.
2: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som er rett og galt.
1: Forventningene til de norske gutta er skyhøye, både her hjemme og i USA. Nå er det bare 3 timer til Norge VM åpner mot Irak i Boston, og utenfor stadion gleder statsminister Jonas Gahr Støre seg til å heie sammen med flere tusen norske supportere.
3: Nei, jeg får følge meg. Jeg tror det blir de enkle tingene, heia Norge.
4: Er du med på ro?
3: Også har jeg lært meg ro.
4: Ja.
3: Og hvis det går helt opp og banen rundt, så skal jeg ta i tak jeg også.
1: Reporter utenfor stadion er Ida Gjellerud. 2 gutter i 10-årene er fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Kongsvinger. Ifølge politiet badet de 2 guttene i en innsjø da ulykken skjedde. En av guttene er flyttet til Rikshospitalet, mens den andre er kjørt til Kongsvinger sykehus. Prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsessen kan fungere som regent i kongens eller kronprinsens fravær, melder NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
5: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs! Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
7: P6

0: en rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake
6: til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
9: SX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flere tusen nordmenn er nå på vei inn på stadion i Boston, og forventningene til de norske gutta er skyhøye. Nå er det bare 2 timer til Norge VM åpner mot Irak, og statsminister Jonas Gahr Støre gleder seg til kamp.
2: Nei, jeg får følge meg. Jeg tror det blir de enkle tingene. Heia Norge.
3: Er du med på ro?
2: Også har jeg lært meg ro.
3: Ja.
2: Og hvis det går helt opp og banen rundt, så skal nå jeg ta i tak jeg også.
1: Reporter utenfor stadion er Ida Gjellerød. Russland bekrefter at de har skutt varselskudd mot en britisk fritidsbåt i den engelske kanal. Det britiske forsvarsdepartementet startet tidligere i dag etterforskning av hendelsen. Ifølge russiske myndigheter ble det avfyrt varselskudd fordi båten holdt farlig kurs, og de oppnådde ikke radiokontakt med båten. Stortinget sier nei til et forbud mot atomvåpen på norsk jord. SV foreslår å utvide grunnloven med et slikt forbud. I en innstilling fra kontrollkomiteen er det bare Rødt og MDG som støtter SVs forslag, og dermed sier et flertall nei, ifølge NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
4: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema Lørdag 20. juni det supertrekning og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette I'm P6 Rock.

0: Ja, bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
0: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
0: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
0: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: E6.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Tilbake
5: til enda flere rockeklassikere.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
4: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Nå er det bare en time igjen til avspark mellom Norge og Irak i Boston. Forventningene er skyhøye. Flere tusen nordmenn har tatt turen over dammen, og en av dem som har ventet på dette i 28 år er Rune Tribune Eikeland.
2: Hei, hei! Nå er jeg så jævlig klar! Dette er, jeg har ventet i 28 år!
3: Hvordan blir stemningen på tribunen i dag?
2: Nei, det blir helt magisk. Det er jo 6-7 tusen nordmenn, og ja, vi har ventet i 28 år, som sagt, så dette her kommer til å bli jævlig bra! Ja.
1: En mann i 20-årene ble angrepet av to rever i Hammerfest. Mannen skal ha blitt bitt i det ene benet, men skal ha kommet seg i trygghet, opplyser politiet. De mistenker at disse revene har skabb og ber folk være oppmerksomme. Stortinget sier nei til et forbud mot atomvåpen på norsk jord. SV foreslår å utvide grunnloven med et slikt forbud. I en innstilling fra kontrollkomiteen er det bare Rødt og MDG som støtter SVs forslag, og dermed sier et flertall nei, ifølge NTB. En person er pågrepet etter en politijakt på sjøen utenfor Kristiansand i kveld. Ifølge politiet rykket de ut etter at vitner så en person stjele en båt fra en båthavn. Båtjakta varte i under 20 minutter. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
2: overs! Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: P6

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Til de beste rockeklassikerne.
5: Hi, this is Bryan Adams.
6: This is Angus Young and
7: Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Iran kan begynne å selge olje til andre land umiddelbart etter at de har signert avtalen med USA. Det hevder ikke navngitte kilder til Wall Street Journal. Det er ventet at avtalen mellom de to landene skal signeres i Schweiz fredag denne uka. Avtalen innebærer også at Iran kan bruke bank, transport og forsikringstjenester for å legge til rette for oljesalget ifølge kildene. President Donald Trump mener Israel ikke ville eksistert uten ham og USA. Trump kom med utsagnet under G7-toppmøtet i Frankrike, ifølge flere medier. Han hevdet at landet ville vært utslettet for lenge siden om det ikke hadde vært for ham, og skal ha henvist til Iran-konflikten. Og Trumps mye omtalte ballsal i Det hvite hus blir mye dyrere enn først anslått. Trump har tidligere anslått at dette prosjektet vil koste rundt 400 millioner dollar. Nå ser det ut til at ballsalen vil bli 200 millioner dollar dyrere. Det skriver The Washington Post. Nå er ventetiden over, og det er klart for Norges første VM-kamp på 28 år, og det ble ingen overraskelser fra landslagstrener Ståle Solbakken når det gjelder lagoppstillingen. Det er de samme 11 spillerne som startet kampen mot Marokko for en drøy uke siden, som også starter i VM-åpninga mot Irak nå. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på lyden av Norge.no eller I lyden av Norge-appen.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harriet Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Oh, this is Brian Johnson from SADC.
11: Dette P6 Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Har du ikke spurt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Flere rockeklassikere.
5: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det mye folk.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: Dette P6 Rock.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.